0: Matuška Noguin!
1: Skoro sa rozplaká!
2: Aktuál predstavia najväčší glasbový spektákl u regii CMC Festival.
3: Kaj, Jeria, čo...